0: xibaaru suba si ci wala fajaul lek nina la
1: ma ngi lay fay akono
0: la ci gëna fess coupure courant yu metti yi njital senelek nak yeen ci yabbi dem
1: mi ngok nak non la daldi sax nak wax indi ay leral jëm ci li nga xamné dal mom moy waral mbir mini mel nga xamné nak coupure courant bobé dal né sonal nak askan wi mom japp né dal ay pan ñoo daldi nak am té lolé nak du yag dara sax mu fété suñu ginnaw ndax ay bëss bi ci njextal gi bo moyul lolé dina daldi nak antu mo pap tobi gay moko daldi nak xamné dinañ ko tewlu ci biir xibaar yi addu jëme nak ci li nga xamné ni mom moy fatalé ko bu metti di suxum batalo jola bi amon nak ñaar fukki fan ak nak juroom ben ci wéru septembre atum 2002 mu melni ñi koy daldi nak fatalé ko tax nak ba ñi nga xamné ni seen jabo da no lor won ci li ñu mel li ñu daldi nak bëgg moy daldi mandargal bëss bi ni mel way tamit ñu daldi bay xel deug deug li nga xamné ni dal mom moy digge yeen ci daldi nak def lu ni mel dina tax ñu dem fofé ci sigi ci wax ngir daldi ci aduna ak jëme kawla goge jamono joju nak wa ñilin gum ak ñom fimu nek ni gano daldi nak takku ba deugal li ñu daldi nak bëgg moy mukk lañu daldi wax ci li nga xamné ni mom moy tejum nak mini forage bañ fa daldi nak amé ndax bobé sax moy tax sé dina ndox bi daldi yek nak ci kër gi tax nak ba jamono ji ñom li ñu daldi nak bëgg moy autorité daldi ci yey nak yabbi ndax solo simu daldi nak am té lolé seen ñak mbotay lañ ko amé
0: li ci yene kay dañ ci and ak Mansour Ba gëstu bëss bi nak ci politique diñu jëmé kafkina xam jañ adunu waxtaan nak li nga xamne modi tollu way ak langue politique bi tagate xam Benoît Badiane mbokk li lay ponki bo len taxel tout rek ñu dikk ak yeen ci faram fatti bi
2: xibaar yi ñu jambar bu mu wër te wu
3: Arona Diouf
0: fa go ngagn dem ba jog ci am machine bi ñu ñëkke ak njitu réew mi Bassir Khoudiomaye Diakhar fay jamono ji ma nga ci New York
1: goge nga xamné nak dina daldi tébé sax ndaje bu reuy bi nga xamné ni kangamu aduna ci ñokoy daldi nak amal fofé nga xamné bi lay yoon juroom ñettel fuk ak benn bi lay doon mu nekk ab ndaje bi nga xamné ni mom njitu réew mi dina fa daldi nak téwal Dakar waye tamit Afrique gep nak ci ndaje gi nga xamné daldi nay wërngal aduna ci yépp xawna
0: ñaari pan yu mag nak ci installation yu gëna mag ci Sénélec rawatina bu cap de bis ñoo waral nak coupure courant yu metti jamono ji ci réew mi
1: waaw lendam gi ñu daldi nekké nak lolé moñ ko daldi nak yobé ki xamné li ni metti directeur général bu Sénélec mom mi nga xamné ni mom moy papa Toby Gay mo daldi addu jëmé ci li ni mel sax nak di dal xel ci wét ga né dal du yag dara bo moy sax ñeexatalu ayu bëss bi dina fété ginaaw mu daldi sék waxtan ak Demba Diaw
4: liko waral moy dañu am ñaari machine yo xamné dañu am doolé muy ben machine bi moy bato bi nek fele bato bobu ñep ñu dégg nañ ko da fay utiliser gaz maintenant likay jox gaz dafa am ben jumtu kay bu ci nek bu ñu wax pompe suppresseur pompe bobu nak mo am jafé jafé lolu ben la ci bato bi ñaarël bi ñu am moy suñu ben turbine bu nek ci cap de biche jumtu kay bu ñu utiliser ci DO bi dafa tax ba machine bobu dañ ko arrêter pour def li ñuy wax boroscopy moy comme fièvre endoscopy fibroscopy dañuy jël lenn lo nga xamné dañ koy duggal ci biir machine bi pour xol ndegam machine bi ba légui ni parce dañu bañ yaq machine bi li indi galankor ci machine bobu machine bi gasoil lay dawe gasoil bi dañ koy jëlé bitim rew sa da koy def ci ay mband ñun ñu jëlé ko ci camion yobbu ko ci yenen mand bu dé exploitation normal manam bu né ñu koy jëfëndiko normalement bu yexé suñu mand yoyu dañ ko wara bayyi mu téy mais contrainte yi ñu am ndax guerre bi am moyen noyan dafa tax ba nga xamné buy ñëw da fay ñëw parce que fiñ koy soxla donc du taxaw fenn day ñëw ñu duggal ko ci machine yoyu nak tax na ba nga xamné ni ay jumtu kay yi nga xamné ay filtre la ño xamné ñoy permettre peut-être bu ñëwé mu ségg ko ay ségg kay la mom lañu wax filtre équipement bobu nak diko def dafa yaaxu biñ koy duggal ci biir ba nga xamne dañu andi benen lolu mo guddal panu WR
5: legi kan lañ mëna xaar retour à la normale
4: bu féké ci walu pan yi am nañ ndiotu ne bu féké yoy yëm may wax defal nañ ko fi wax alxemes affaire wu pan yi mom dina jeex soit jeudi wala fin de semaine
1: mi ngok mu nekkon papa Toby Gay mi nga xamé ni mom moy njitalu nak Sénégal don addu jëmé ci nak coupure ñu daldi némé ko ci mim réew
0: coupure yoy sax 8h bu jotté grand entretien bu salam Sénégal dan ci waxat ak gan gi di Mohamed Habib Aïdara di njital sutelek di syndicat ko liggéey kaag bobu di Sénégal ñu wax nak ulé ci alliance stratégie bi digënté ndaw yi ak droits humains fi ci Sénégal
1: waaw addu nañ ci daldi nak jëmé bëgg nak gëna jox ci ñi nga xamé ñom ñoy ndaw ñi ci sen ak sen yelef tax nak ba ko le nga xamé ni mo ngank lu ni mel ak organisation nationale coordination activité vacances de ONCAF ak impact ñom dal dinañi khatim nak diggo boole nak sen doole lañu dal di bëgg ngir juñu jox gëdd ndaw ñi ci li nga xamé ni dal mom moy sen ak sen yelef gogi mu nek khatim nga xamé ni téwé nako suñu ndaw di Malamine Mané
3: fexé ba gëna jox gëdd bu baaxa baax mbirum ak ak yelef dooma adama rawatina ci kureel ndaw ñi moy taxaway ñi di ONCAF ak Commission Nationale des Droits Humains di CNDH ak impact mi nga xamanteni dañu daali khatim ab convention bi le convention lu am solo la bu sukkandiko ci am satuso Sidi B mi nek présidente bu CNDH
6: dañuy bolo suñu doole pour fexé ba jeunesse bi ak ñeneen ni duggal ci seen xol ak seen xel ak ci seen lepp mbirum ak ak yelef doom adam muy lu am solo nak
3: ak taxawal impact di Mamadou Sy Tounkara mom neena fu mu toll ni nak ñom ci seen wal nopi nañu ngir fexé ba gëna jëmmal lepp li nga xamanteni dañ ko daali teural ci bile convention
7: wa impact nak ñun ñi ñun suñu liggéey mom moy fexé ba tek ay teureelin yo xamni ci walum doxalin ci walum jangal jangale ci walum jotali bi dina mëna jappandi ba ñepp mën ci jot
3: président bu ONCAF di Amadou Kane mom mu ngi sakku ci ñepp ñu daali taxaw tém su ko défé ñu daali mëna jëmmal bi les conventions
8: ensemble on a décidé qu'on va faire ce qu'on met en train de faire aujourd'hui ak ñun ñi ONCAF yaakaarna suñu andé da fay nek ñeerum Sénégal
3: bi le khatim bi nga xamanteni ñetti pacc ci ñoko daali def nenañ liko taxa jog moy fexé bu doole bu baaxa baax ndaw ñi ci lu jëm ci seen walum ak ak yelef doomu adam yi xamanteni dañ cey fasiyene neew doole ci seen activité yu le xéetu thématique am solo lool buñ sukkandiko ci signataire yi rawati na ci jamono bi nga xamanteni ñu ngi deggmal Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026
0: Lamine Mané wax nak ci ya wergu ya xam dem kol da nga xam tane kon wop ko difteri bi lal nak bu baax baax ñenti ka ñu fa jot a biral confirmer len ak ben bakkan ba ca xott
1: waaw lolé le directeur régional de la santé bu Kolda dal dina ko xamné néna lepp nak mi ngi dal di bawo ci département bu Vélé Ngara mu dal kay xam li ci jamono ji nga xamné ña nga don amal nak am waxtaan jëm nak ci wop winimel lolé tax sa banu yegge ki nga xamné mom moy gouverneur ga lepp jëm ci li nga xamné mom moy teureline gi dal di ka dok bu mu joko bi nga xamni nak mom moy wop wi ni mel docteur Yaya Baldé di directeur régional de la santé bu Kolda ci micro ji batiaw
9: fuñ toll ni région bi mo ngi ci 4 ka fu mu ne ni ka yep ñu ngi ci département de Vélé Ngara ka yoyu amna ci kenn ko xam ñak na bakkanam ci hôpital ñu ngi koy massaw di ñaan yalla xare ko aljana parce que dañ ko jot ci lo xamne fekk na neko na situation bu grave lool nak lañuy bañ bon koku bu telon ñu hôpital xeyna du tollu fofu mais dafa nekk comme dafa traîner bala muy ñew hôpital ay ñaax nit ñi pour ñu baña tok be mu grave donc yenen 4 ka yi aussi sen traitement bi alhamdullilah jaar na yon danaka wër nañu mais ñu ngi continuer di recenser xalé yi nga xamne ñak dafa dess ñaku ñu len bu baax pour ñu ñak len parce que xalé yi nga xamne ñak nañ len vraiment da naka maladie bi du len sonal mais ñak bu dess bi bo xamne jaarul yoon wala ko xamne ñaku ñuko sax far ñoyu ño nek lo xamne ñom ñoy gëna am maladie bi rendez bes mom depuis ñu confirmer cas bi rek tambalina donc lolu lañ doon tay wax lan lañ jotta def luñ jotta def lañ waron doon won nit ni legi luñu fasiyene def tamit ñu teunk ko ci ay pogn moy plan d'action incident bi lolu lañ ko jëbël gouverneur mom mo koy valider donc lolu tamit ñu ngi ci mais déjà amna luñu gëssa def ci plan d'action bi parce que instant bi ni district yëp ñu ngi ci alerte maximale ñi ñu ngi ci riposte moy Vélé Ngara ñeneen ni aussi ñëp danaka région bi mu ngi ci situation de riposte donc lolu lañ nakone di partager pour que ñëp xam parce que loy def app bi boko waxul tamit kenn du xam ne yang koy def donc dañu ñëwone pour partager gouverneur mo ñu won pour ñu partager luñu def té ñu waxtaan ci plan d'action bi bo xam dañ ko finaliser rapidement jëbël ko gouverneur après lolu lañ dal di envoyer autorité yi ak suñu partenaire yi pour ñu japp ci
10: Radio Sénégal ci Kaolack 97
0: askan nak ñi leen gum ak ñom nak bañ lank lañ def bu tej buñ nam tej seen ko mini forage
1: waaw ma nga faré nak ci cœur sauce ci région bu Kaolack ñom fi mu nekk ni nenañu seen ñak gogé ken nak duko daldi dello ginaaw ndax nak lu tollok sa fukk ak juroom ci million ci suñu copa lañ ci daldi nak def tax ba jamono ji ci ab ñakari deug lañu daldi nekk ndax concessionnaire bi mom li mu daldi nak bëgg moy dal jotti ci li nga xamé ni mom moy facture lu ko moy nak branchement dinañ ko daldi jindi man bang
11: ci dekk bi di ñiling gu mak askan wi metit ak naqar deug lañu am ci ñakum ndox bobak legi yagna
12: ndox dañ ci dund ay jafé jafé yu metti depuis ay at dem na ko lu mat 2 ans yo xamne chaque jour 2 heures dina yew di ro ndox
11: ci kaw lolu doomu dekk bi ci ndigalu sen chef de village andando ngir nak taxawal ben réseau ci walu ndox jele ko ci tenu dekk bi lu tollu nak ci fukki million ak juroom ci suñu copar lañu ci def babakar jassé bokku ci collectif bi
12: kay bi ñun ñoko mom réseau bi ci nek ñun ñoko jënd suñu doom yi dëkk ñoko installé suñu xalé dëkk ñoko gas
11: tay ji askan wi li ñuy sakku rek moy jumtu way bobu ak limu andal yépp ñu bayiko muy dox ndax askan wi mëna jot ndox ndax japp na ni day concessionnaire biñu dënk ndox mi musul régler seen jafé jafé
12: ci yi nga xamna mu ñoo ci bëd central ñu jëndoon ko sax biñuy installé wax laalu ñuko ñuy naan ci ndox momu liñ bëgg moy ndox momu nañ ko bayé ci manière bu mëna doon nañ ñu bayé ndox momu ñun ñuko utiliser loolu lañ bëgg duñ ci xex duñ ci xolo mais dañ ko wax yaat ak teggin
11: bañu yeglé ni nak dañuy tecc ay mini forage yu bari ngir askan wi di fay ndox mi concessionnaire yi même su féké ni ñom mom li nga xamni modi addiction d'eau bi concessionnaire bi ci bopam sax bëggulo addu ci mbir mi Ousmane Beng Kaolack Radio Sénégal
0: Ousmane Beng ñaar fukki fan ak joxom ben ci wër septembre 2026 bi di mandargal ñaar fukki at ak ñeen ginaaw bi batalu joxa suxo na
1: fataliko bi doon lu metti nak fal ci sigicior ñom ñi nga xamé ni ñangay daldi nak way di laaj batay nak li nga xamé ni mom moy wusit ba waye tamit lett daldi am ci mbir mini mel ndax nak xol daldi feex donte sax nak lenn munu ka daldi nak wutu dafa fekkon lu tolok jooni ak juroom ñi ci témir ak juroom ben fukk ak ñet ci doomi adama daldi ci ñak sena bakkan tax nak ba fataliko bobé Hamadou Siradio Balde di ci daldi dikar
13: ay fani new ñoo ci dess lata ñuy amal commémoration anniversaire naufrage bateau Lodiola jamono ji kurel bu ëmb njabotu ni suhon si bateau bi taxaw nañu ngir amal organisation bu jaar yoon buñu sukkandiko ci kaddu ki di Angel Boissy
14: bi yoon ni ngi koy wajalé déjà état waxtan nak ñun bëgg nañ ko def dans la modestie ñew ñaan képp ku ñew nga mëna gis sa bop ci biir mémorial bi nga ñew ñaanal sa ay jëmi buñu xeyé dem yenen cimetière dem ñaanal ñepp
13: yenen ji njabotu ñu soufant ci bateau bi dañu bëgg autorité ñi gëna duggal sen loxo ci xew xew bi ba tax na ñuy laaja téwaayu njitu réew mi ci bëss ba
14: président damay fay la accessi un sort loolu lañ koy ñaan par la grâce de Dieu et que le saint esprit illumine son chemin afin qu'il puisse arriver à un sort fi muy top dina sentir ni suñu aji dem yaangi fi aji dem mi dañ fi nekk de bu fi duggé da nga leen di sentir mom bu ñëwé bu togué yaakar na né dina am lu bëri muy sentir ci mom té li xamni ñi li ñi xex wax nañu dëkk
13: ginaaw biñu amal randonnée pédestre ak set setal cimetière programme bi dinañ ko woyal ci ay ñaan ay waxtaan jëmale ko ci aji demmi Hamadou Siradio Balde Jigenchor Radio Sénégal
0: reporter bëss bi nak dañu yobbu plage à Malika jamono ji kon tangor bekk waxansi nak ñu bari ñoo kay wutal ci
1: waaw doon na célébrer yon ñi nga xamé ni nak ñom ñoy ndaw ñi ak ñen ñi nga xamé ni dañu bëgg dem fofu nonu nak di feexlo ngi nak karangi gi gëna mu ci ay tax nak ba ñi nga xamé ni ñom ñoy maître nager yi ñom tamit ñangay xaar li nga xamé ni dal mom moy yok di ci sen liguey xawati na ci walum jumtu kay ñu tewlu ci Abdoulaye Diop
15: ñi di doxuntu ñi di football ñeneen ñi di tok ci souf wala sax ñuy sangu plage malika xumbuna lol tay ci diberge keitano waxna li waral mu ñew fa
16: akuna stiraron because of
15: ñu ma tok keur ga ndax te jamono ji dafa tang lu motax mu ñew fi permis lu bax la
16: I come here to enjoy myself
15: li ko dalé 6h ci suba japp 19h ci ngone nit ñi mën nañu ñew ci plage malika pap job moy responsable maître nageri
17: ñun dañ leen di encadrer pour zone yi xamantene ni mo bax ñu samp ci drapeau encadrer ñu sang ba heure bi jot 19h ñu sifflé ñu ñep ñu and do ben après suñu responsable de délégation
15: buñu sukkandiko ci pap job maître nageri am nañu jafé jafé ci seen liggéey
17: sauvetage sans matériel lañuy def te geej gi waro fe def sauvetage sans matériel avec matériel nga fi def da nga fi wara def mais amuñu ay moyens doyetu nañu fu ne pour ñu taxaw ñu ci walu matériel ak prise en charge maître nageri fi ne mais ba légui ni amuñu ci ay guerre cause
15: plage malika di wéy di nekk bërepp bu nit ñu bari di dajalo ci waxtu vacances yi
0: la reportage Abdoulaye Diop ndarke pe patch bu ñëk jotaay xibaar yi la tañu la baye ulayka na ngeen du ñu fatali ci la ci gënal na fuss
1: gën ci fess nak walum courant gi nga xamé ni ma ngay wëy nak di coupé ke ñu waat tax na ba nga xamé ni mom directeur général bi dal na ci yey yabi mom papa Toby Gay addu jëme ci pan yi nga xamé ni dal moko dal di nak waxal tay dal xel ci wet ga ne du yag dara lolé dal di fétti ginnaw jamono jojé nak fatali ko tis bi nga xamé ni dalu na ci Sénégal bal ci nas askan ba yewo fele ci sigi cho tax banuy dal dina ka fateliko li ni mel bi le yon sax don ñaar fuk ak ñentel anniversaire ba bobé tax nak ciakutef ki ben la njitu rew mi dal di tewé li nga xamné mo xew xew bañi dal dina ka amal fofé kawlak nak collectif di kuril nga xamné ni mo také nak doomu ñi len gum ak ñom fimu nek ni dañu dal di takku ba deugar ni mukk nak duñ ci dal kenn du dal di nak tej li nga xamné mo may sen mini forage bobé nga xamné moy tax ñu dal di nak am ndox lolé tax nak jamono ji dañu dal di nak bëgg autorité yi bay xel deug deug ci ñeriñ gi nga xamné ni infrastructure bobé dal di nak ay am te sen ñak mbotay lañ ko amé
0: jëre jëf lay kan di nga del ci 8h30 ginnaw ganouk salam sénégal gan gi di mohamed habib aidara di njital secrétaire général sutélek di syndicat habib bot ligé katou sénélek yoy li nga xamanté kon jamono ji néméku nañ fi ay coupure courant yu barré barré li ci yene kay mansour ba dana delu ci nak ci coupure yoy sax ak li nga xamanteni modi dalal xel bi nga xamanté watena lek sen njit def ko ni yefi dana delu ci nak ala normal fiek al khamis biñ deugmal budé politique mom dañuy dem kafrine wax nak ci langue politique bo nga xamanté jamono ji jaxna fa muy ay départ retournement de vesse wo ci sax ay lekkolo yu bes ñen ci ñoo ñe faré ci langue politique bu kafrine di ci joxe seen ko xalaat
18: monsieur le maire dama lay lancer un appel solennel pour que nga ñew and ak ñun bir ki ray
19: dafa am politique lu nga am dañ koy xayma madame Mimi Touré li nga wax deug na ko au plus tard dans 15 jours une position officielle sera connue.

0: gujj bu bëggee tudd sa doom nga ne ko toppatool say doom. Doom bu baaxee doom ñëpp la, waaye bu ko ne ndeyam du ko
1: kepp kepp. Mais docteur, man lii may gis nii dafa du lu récent ci Sénégal. Mais doom ñëpp ko doon yarandoo.
2: Waaye ma fi nekkoon de.
1: Dafa am loo xam ne xel juróom-ñaari xel xalaatul woon ngay toog di ko wax mag, baa ngay sigi sax di xool mag di ko wax yenn yi. Mais ñun lan moo ñu dal?
0: Li ñu dal mooy léegi jigéen ñi nee nañ ñoo ju moom doom yi. Góor ñi ne ñoo moom doom yi.
1: D'accord.
0: Ma doom ngay dégg, dootoo dégg sunu doom.
1: Sunu
0: doom yi doo dégg de, dañ ko góor ki toog ne sunu doom yi, ku jigéen ki toog ne sunu doom yi doo ko dégg
1: de. Sama
0: doom yi ngay dégg, sama.
1: Walaay wax nga dëgg.
0: Ci biir kër yi bu nu demee bu nu amee problème tribunal li ñuy njëkk a def mooy xëccoo doom yi. Duñ gëmloo doom yi ne ñii la leen jur.
2: Dégg leen ndeysaan.
0: Doom bu fekkente ne mën naa judd ba am fukki at ak juróom xamut kër nijaayam. Xamut ay doomu nijaayam, ay doomu baayam yi nga xam ne ñoo baayam bokk, ndey ak baay wala bokk baay xamut fu mu dëkk.
2: Am na de am na.
1: Bu bëri sax léegi.
0: Fiñ ci du ko yar foofu lañ toll.
2: Am na am na.
0: Fi ñu toll mooy yarkat yi dañoo amut xaalis ci biir kër yi.
2: Oui.
0: Bu njëkk ba dañ daan xool ki dàq yar jël gone yi yóbbu ko mu yar ne.
1: Dëgg la.
2: Oui.
0: Famille bu ne da daan am yarkat.
1: Dëgg la.
2: Waaw.
0: Famille bu ne da daan am yarkat, léegi nag yorkat yi lañ toppatoo yi, toppatootuñ yarkat yi.
2: Ah mais mu ngoog mu ngoog.
0: Ñi am xaalis rek lañ toppatoo.
1: Maanaam daal alal moo yàq suñu société daal.
2: Waaw complètement waay complètement.
0: Xale bi alal rek parce que xale bi bu juddoo. Nga wax nga war a def yoonu nité. Xale bi yoonu bànneex nga koy teg. Lan ngay lijjanti bis yi gën a rëy ci xale bi yi muy jàpp ci àdduna bi mooy bisu anniversaire ak bis bu muy buñ koy defal lu ko neex.
1: Dëgg la.
0: Waaye toog rek yedd sa doom toog loo xam moom ci biir ne toog rek woo ko.
2: baax na de
0: jotoo ko diw damay moytu lii loolu defatuñ ko àllee àllee àllee.
2: waaw te baax na de.
1: ak
2: baax na de.
0: xale dañ koy wax ne ko lii gor du ko def. sa doom day ñëw toj dara ci biir kër gi ñëw toog nga ne ko gor du ko def. man sama baay daf maa mos a wax biir kooki ne ma bis bu ma la déggee nga waxatee ak mag damay ren dama lay rendi maanaam waxuma la bis ma la mag tooñee de bis bu ma la déggee nga waxatee ak mag dama lay rendi.
2: gis nga de gis nga de.
1: xam nga kooku dootoo siggeeti di wax ak kenn.
0: léegi nag ci biir kër gi boo bëggee sa doom di respecté mag ñi. sa doom ji mag da ngay fexe ba moom xale yu ndaw yi mu xam ne mooy seen kilifa. bu nu waxee nga ne ko bu leen wax lii seen mag amu leen sañ sañu wax lii seen.
1: tout à fait.
0: bu loolu xale bi dañ ko koy nàmpatal. mais xale yi dañ leen bàyyi léegi rek dañ leen bërgal. xale yi
1: leen bërgal
0: gi. bàyyi leen télé bi télé bi ñu télé bay seen sëriñ léegi télé bay seen nijaay mooy seen maam mooy seen bàjjen sa télé bi duñ leen di wan luñ leen di wan ay dessin animé yoo xam ne ñu ndaw ñi ñooy toroxal ñu mag ñi.
1: wallaay waxati ko.
0: xale yi léegi bu ñuy génn di dem lu ñuy def duñ ànd ak mag.
2: déedéet ñoom rek.
0: duñu ñoo fi jëlee sel bi ne sel bi amul njëriñ.
2: waaw ouais desal.
0: ñu jëlee fi ndayale ñu ne ndayale amul njëriñ gonay koñ bi dañ daan jël kenn ku ne ñu ndayale la mag ci biir koñ. léegi ñu ne loolu amul njëriñ ndax nit ñi dañoo bañante nit ñi léegi dañuy gengante. Alhaji Aliou Diop fi ñu jëm baaxul.
2: ah baaxul
1: baaxul de
2: kooku ñëpp nangu nañ ko docteur.
1: ñëpp nangu nañ
0: ko jëm nii baaxul te ku ko ragalul da ngaa amul ku ko ragalul ku tiitut amoo njaboot.
1: man de tiit naa
0: xool ak gone yi xool ak fait divers yi maa ngi ci sama téléphone bi 3500 fait divers yoo xam ne ci at mii laa leen noté.
2: xoolama rek.
0: yëpp mi ngi ma enregistré yëpp mi ngi ma copier denc.
2: xoolama rek.
0: xale yi rey xale yi nga xam ne ñoo jamante paak.
2: gaaw jël paak
0: wallaay fukki dërëm amul
1: fukki at
2: ak gaaw jël paak
1: wallaay
0: xale bu amul ñaar fukki at dem jam xale bu jigéen ndax
1: waaw
0: dama laa nob nobu ma
1: waaw
2: kenn xamul loolu mooy lan kenn xamul loolu mooy lan
0: loolu mais lii mu ngi lii raam ci ñag di la jëm bu dee àggagu ca.
2: oui waaw bu dee àggagu ci waaw.
1: est ce que àgguñu ci ba noppi
2: nga dëgg rek docteur.
0: ministère bii dafa tudd ministère de l' éducation nationale. waaye dañ koo jox doole dañ koo néewal doole ba def ko ministère de l' instruction nationale.
1: l'instruction nationale.
0: ministère bi war a yar lañ ko def war a defar nit ñi waaye njàngale rek lañ ko sant léegi amatul droit yar. jàngalekat bi amatul droit yar xale yi léegi dañuy dem sorti ñoom dong lay ànd.
1: dëgg la.
2: waaw.
0: la ñuy def bugguñu mel mag fekkee ko drog boo dégg juróomi jàpp drog yun jàpp xamal ne ñett yi gone nga ca. xaalis bi fekkee mu weex bi nii. hôtel yi ñu ciy dégg barki démb ñu siiw ñu tudd leen ñëpp kenn amu ko ci fan weeri at.
2: dëgg la waaw.
0: waaw ñu ne kenn du ko wax.
2: xam naa fee bi ngay wax kay liir naa ko waaye.
0: ñu ne kenn du ko wax.
1: waa docteur jotul ñu yóbbuwaat xale yi ci armée ba bokk ñu leen di def loo.
2: service
1: militaire bokk ba xam.
0: France de delloowaat nañ service militaire.
2: waa CEA waa
1: delloo nañ ko effectivement.
0: beneen bi ci topp tele nañ Facebook yi ak réseau.

0: جيرجيف ادرام اسماعيل كولي خبار ويور يوري نيو اندي نغنجو
1: خبار يي جامبر دوور دوور
2: ولايكان
0: ني تامبالي كو اك نجيتو ريمي باسيرو جوماي جاخر فاي ماغا ناك تي نيويورك نغي دادي تيوي ليغا خامني موم موي ناك وقتان ويا دي ناك نداجي بيغا خامني بيلي يون موي جوروم نيتل فوك اك بن بي فلي تي كورين بوتاي خيتي جابلني فوفي موم نجيتو ريمي دينا فا داد ناك تيوال سينيغال واي تاميت افريقي ييب ناك تي نداجي مو ري مومي ني واخ تي والوم كوران بي اك كوبيرين تي دادي نيميكو تاخ با ديكتور جينيرال بو سينيلاي aduna ci dadi nak jeme neena ñaari pan mo dadi nak waral li ñu mel lu ko moy tamit aduna jeme ci li nga xamé ni dal mo moy jexital gi ndax neena filek ayu bes bi mbir mi dina dadi nak fetti bok ñu dadi ya tewlu ay kaddom mom papa tobi gay ci tatanu kay demba jaw
3: li ko waral moy dañu am ñaari machine yo xamné dañu am doole muy ben machine bi moy bato bi nek fele bato bobu ñep deg nañ ko da fay utiliser gaz maintenant li kay jox gaz dafa am ben jumtukaay bu ci nek buñu wax pompe suppresseur pompe bobu nak mo am jafé jafé lolou ben la ci ci bateau bi ñaarel biñu am moy suñu ben turbine bu nek ci cap de biche jumtukaay buñu utiliser ci DO bi dafa tax ba machine bobu dañ ko arrêter pour def liñuy wax boroscopie moy comme fever endoscopie fibroscopie dañuy jël lenn lo nga xamné dañ koy duggal ci biir machine bi pour xol ndegam machine bi ba légui ni parce que dañu bañ yak machine bi li andi galan ko ci machine bobu machine bi gasoil lay dawé gasoil bi dañ koy jëlé bitim rew sa da koy def ci ay mbal ñun ñu jëlé ko ci camion yobbu ko ci yenen mande bu dé exploitation normal manam bu dé ñu koy jëfëndiko normalement bu yexé suñu mande yoyu dañ ko wara bayyi mu téy mais contrainte yi ñu am ndax guerre bi am moyen noyant dafa tax ba nga xamné buy ñëw da fay ñëw parce que fiñ koy soxla donc du taxaw fenn day ñëw rek ñu duggal ko ci machine yoyu nak taxna ba nga xamné ni ay jumtukaay yi nga xamné ay filtre la ño xamné ñoy permettre peut-être bu ñëwé mu ségg ko ay ségukaay la mom lañu wax filtre équipement bobu nak diko def dafa yaaxu biñ koy duggal ci biir ba nga xamné dañu andi benen loolu mo guddal panu du wéral
4: légi kan lañ mëna xaar retour à la normale
3: bu féké ci walu pan yi am nañ ndiotou né bu féké yoy yëm may wax défa nañ ko fi wax alxemes affaire wu pan yi mom dina jéx soit jeudi wala fin de semaine
0: ngok mu nekkon directeur général bu Senelek di papa Tobi Gay ñu addu jëme nak ci wop wi di difteri nga xamé ni nak fess na ci Kolda fofé ñenti ka lañu dal nak lim kenn dal ci ñak bakanam bu sukkandiko ci directeur régional de la santé bu Kolda neena sax am nañu ndaje ngir nak dal di hol toll way wop wi way tamit terulin bi ñu dal di jël ngir moy tandiko li ñu mel dal di sax yegge ki nga xamé ni mom moy gouverneur région bi lu ñu mel mom docteur Yaya Baldi ñu dadi kay tewlu ci micro jibajaaw
5: fuñ toll ni région bi mo ngi ci 4K fu mu ne ni ka yépp ñu ngi ci département de Velengara ka yoyu amna ci kenn ko xam ñak na bakanam ci hôpital ñu ngi koy massaw di ñaan yalla xare ko aljana parce que dañ ko jot ci lo xamne fekk na neko na situation bu grave lool nak lañuy bañ bon koku bu télon ñew hôpital xeyna du toll fofu mais dafa nekkom dafa traîné bala muy ñew hôpital ay ñaax nit ñi pour ñu baña tok be mu grave donc yenen 4K yi aussi sen traitement bi alhamdullilah jaar na yon danaka wër nañu mais ñu ngi continuer di recenser xalé yi nga xamne ñak dafa dess ñaku ñu len bu baax pour ñu ñak len parce que xalé yi nga xamne ñak nañ len vraiment da nak maladie bi du len sonal mais ñak bu dess bi bo xamne jaarul yor wala ko xamne ñaku ñuko sax far ñoyu ño nek lo xamne ñom ñoy gëna am maladie bi prendre des pinces mom depuis ñu confirmer cas bi rek tambalina donc loolu lañ doon tay wax lan lañ jotta def luñ jotta def lañ waron doon won nit ni légui luñu fasiyene def tamit ñu teunk ko ci ay pogne moy plan d'action incident bi loolu lañ ko jëbël gouverneur mom mo koy valider donc loolu tamit ñu ngi ci mais déjà amna luñu jotta def ci plan d'action bi parce que instant bi ni district yëp ñu ngi ci alerte maximale ñi ñu ngi ci riposte moy Velengara ñeneen ni aussi ñëp danaka région bi mo ngi ci situation de riposte donc loolu lañ nakkon di partager pour que ñëp xam parce que loy def ak bi boko waxul tamit kenn du xamne yang koy def donc dañ ñëwon pour partager gouverneur mo ñu won pour ñu partager luñu def té ñu waxtaan ci plan d'action bi bo xam dañ ko finaliser rapidement jëbël ko gouverneur après loolu lañ dal di envoyer autorité yi ak suñu partenaire yi ñëpp ci
0: kon docteur Yaya Baldi nek nak directeur régional de la santé bu Kolda ñu wax ci ñetti kurel yi nga xamé ni dañu bolé sen nak doolé ngir nak gëna yëkëti jéggu yi ñi da dé amal jëm ci ak yelef doomi adama xawati no ñu ndaw ñi muy commission nationale des droits humains ak nak organisation nationale bu coordination activité vacances du ONCAV ni ki non impact ñom daal dinañ ñi bolé jéggu yoyé waxtané ambirum nak ak yelef doomi adama gouvernement ci téway ma lamin mané
2: fexé bu gëna jox gëdd bu baaxa baax mbirum ak ak yelef dooma adama rawatina ci kureli ndaw ñi moy taxaway ñi di onkaf ak commission nationale des droits humains du CNDH ak impact mi nga xamanteni dañu daali khatim ab convention bi le convention lu am solo la bu sukkandiko ci am satu so sidibe mi nek présidente bu CNDH
6: dañuy bolo suñu doole pour faire ba jeunesse bi ak ñeneen ni duggal ci seen xol ak seen xel ak ci seen lepp mbirum ak ak yelef doom adam muy lu am solo nak
2: ak taxawal impact di Mamadou Sy Tounkara mom neene fu mu toll ni nak ñom ci seen wal nopi nañu ngir fexé ba gëna jëmmal lepp li nga xamanteni dañ ko daali teural ci bi le convention
7: wa impact nak nit ñi ñun suñu liggé mom moy fexé ba tek ay teureline yo xamni ci walum doxalin ci walum jang ak jangale ci walum jotali mbir dina mëna jappali ñepp mën ci jot
2: président bu onkaf di Amadou Kane mom mu ngi sakku ci ñepp ñu daali taxaw tém su ko défé ñu daali mëna jëmmal bi les conventions
8: ensemble on a décidé qu'on va faire ce qu'on met en train de faire aujourd'hui ak ñi ñi onkaf yaakaarna suñu andé da fay nek ñeerum Sénégal
2: bi le khatim bi nga xamanteni ñetti pacc ñoko daali def nenañ liko taxa jog moy fexé bu doole bu baaxa baax ndaw ñi ci lu jëm ci seen walum ak ak yelef doomu adam yi xamanteni dañ cey fasiyene neew doole ci seen activité yu le xéetu thématique am solo lool buñ sukkandiko ci signataire yi rawatina ci jëmal bi nga xamanteni ñu ngi deggmal Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026
0: jeuf malamine mané dañu dadi nak dem ci plage bu malika plage fofé nak nit ñi ñi ngi fay dadi nak wutali ngir dadi nak fexlu tax ba ñinga xamé ni ñoy maître nageur ñomi tamit ñangay xaarandi li nga xamé ni dal mo yokoti ci seen walum taxaway jaarale ko ci ay jumtu kay nga xamé ni dak soxna nañ ko jamono ji abdoulay djob lañ ci tewlu
9: ñi di doxuntu ñi di football ñeneen ñi di tok ci souf wala sax ñuy sangu plage malika xumbu na lol tay ci diber ji keitano waxna li waral mu ñew fa
10: akuna stiraron because of
9: ñu mo tok keur ga ndax te jamono ji dafa tang lol motax mu ñew fi permis lu bax la
10: I come here to enjoy myself
9: li ko dalé 6h ci suba japp 19h ci ngone nit ñi mën nañu ñew ci plage malika pap djop moy responsable maître nageori
11: ñun dañ leen di encadrer pour zone yi xamantene ni mo bax ñu samp ci drapeau encadrer ñu sang ba heure bi djop 19h ñu siglé ñepp ñu and do ben après suñu responsable de délégation
9: buñu sukkandiko ci pap djop maître nageori am nañu jafé jafé ci seen liggéey
11: sauta 100 matériel lañu def té geej gi waro fe def sauta sa matériel avec matériel nga fi def nga fi wara def mais amuñu ay moyens joyetu nañu fu ne pour ñu taxawñu ci walu matériel ak prise en charge maître nageori fi nek mais ba légui ni amuñu ci guerre cause
9: plage malika di wey di nek bërepp bu nit ñu bari di dajalo ci waxtu vacances yi
1: Radio Sénégal li gëna fess ci auto yeen gaay
0: ñom bi ci di ci dalal Mansour Ba
12: coupure courant yu bari yi nga xamne ñong koy némé ku ci biir réew mi lolé dina dak fi ak alhamis enquête yi ni kay mom moko bind ci xëtam mu ñëk bañuy wax né directeur général bu Sénégal mom moko xamlé mom Pape Toubi Gueye yi ni kay bi néna mo nékkon ganuk RTS niki demb ci journal bu 20h fofé la xamlé ni li leen war yépp ñu koy def ngir retour à la normale daldi am fi ak alhamis bu fekkenté ni lepp li nga xamantene ñoxtu nañu ko ci opération technique mu di ay dépannage yi nga xamné war nañu ko amal jaar na niñu ko bëggé mom Pape Toubi Gueye ñu fekk ci xëtmu ñu ko vox populi muni Sénélec li waral ñuy némé ko coupure yu bari ci fan yi mom modi né dafa daldi ñak ñetti témir ci ay mégawatt yi nga xamantene liko waral mom modi ay pani ñu némé ko ci car pour ship ak fi nga xamni mom modi cap des biches ak gasoil bi nga xamantene itam niñu ko warono jëfëndiko wuñu ko ba mu am ay njéxital ci li nga xamni mom modi seeni installation yémul fofu ndax Pape Toubi Gueye nangu na ni am nañu ay tension ci walu trésorerie mudi itam ay mbiri koppor nga xamantene bokku na ci li waral yoyu le coupure courant yu bari lolé lepp bu anto mom Pape Toubi Gueye directeur général bu Sénélec néna ci lañuy mëna am ben amélioration mudi yokuté ba mëna takaliko ak yoyu le coupure fi ak njexitalu ayoubess bi ayoubess yi ñu jëm buñu moytu wulé yu fasiné tar lay doon jëm ci walu wergu yaram quotidien national mom moko bind bañuy xibar né alliance des syndicats autonomes de la santé di wa and geusam ñom ño fasiné geusamati fasiné dem ci grève totale ci diruk ñaari fan mudi ben fan ak ñaari fan ci wër octobre bi ñu jëm lolé yini kay bi néna mo ngi aju ci fukk ak juroom bennelu plan d'action bi nga xamantene jukté nañu ko ñom wa and geusam samana tango paté ñaan ci quotidien national li ñu bëgg mom modi wëy di tek pression ñi nga xamné ñom ñoo di nguur gi ngir seeni ciakutif ñu daal di koy safara ndax li ñu japp bi ni mom modi nguur gi def leen tankamlu yini kay bi ne yamul fofu ndax syndicat autonome bi njabote médecin pharmacien chirurgien dentiste du Sénégal di sames ñom itam fofé lañu tek seen tank ci benn bataxal syndicat bi daal di xamné ni dina dem ci grève ñaari fan mudi ëlëk alarba ak ginnaw ëlëk di alhamis bobu le grève yini kay bi neena dinañu ko néméku ci biir réew mi yépp secteur de la santé mudi ñi yëngu ci walu wër gu yaram di arto dem ci grève ci jamono ji nga xamantene jangoro difteri mom mo ngi wëy di def ay lorangé ci biir réew mi point actu daal di xibar niki tay ji ne bilan bi mo ngi wëy di yek ndax témèr ak fukk ak ñent nit daal di nañu amé bobu le jangoro difteri fukki nit ak ben daal di ci fatu fukki diwan ak ñaar ci biir réew mi ñu daal di fay néméku bobu le jangoro quotidien yene kay ne mbir yangok ci jamono ji nga xamantene difteri baangi def ay lorangé ci biir réew mi ci le secteur de la santé mudi ñi yëngu ci walu wër gu yaram dëkke ji dem grève ba tax yene kay bi gis ci ne wër gu yaram di santé bu réew mi jamono ji mom mo daal di nekk ci coma askanu Dakaru l'informe journal xeyna di len artu niki tay ji ngir ñu daal di jël seeni matukaay genné li nga xamni mom modi seeni parapluie fi ko yene kay bi tek mom modi ben alerte météo bi nga xamni mo ngi xamni ni ay taw yu bare bari dinañu wacc ci biir réew mi liko dalé alhamis japp aljuma bi ñu jëm yoyu le taw yene kay bi neena dina and ak ngelaw lu bare bari aljuma mom yene kay bi neena ci lañuy gëna néméku yoyu le taw l'observateur xey itam di wax ci bobu le mbir ba ñuy xibar ne ci ñaari fan yoyé mudi alhamis ak aljuma bi ñu jëm fi ci Dakaru lu tollu ci téméri millimètre ci taw ñu ngi ko fi xaar
0: ouleykan jeuf mansour ba mi ngok mbokuy filé sa lañu yëkëte bi le top xibar di jajeufel ñepp ñi andon ba jégg jégg bi daldi lèr ngañ job la won Pape Matar Sar André Noël Tiandum ci walum production Modou Diop réalisation bi Demba Diaw coordination Elisabeth Agnassar xibar di daldi kat ci kanam lay doon bu 12h joté ci Kalama wolof 13h Cheikh Tidiane Diaye dina ñëw gën ci Kalama français lata lolu Adram Ismail Kolid na dik ak yeen ci xibar ci tank bu 11h joté jam ak jam ci Radio Sénégal di len ko ñaanati diko sakk yeen ñeen rek jam

ndaysan ay ci momo jeen livo mu nek morso bu nice bo xamne ndaysan barki dembo nday la genn ci marché bi ñukay féristé bu baax mom momo jeen diko jaajëf fo bu baax mbokk ndoy alpha jang hein mbokk ndoy pama kasabel ñing koy bëgg bu wër ay décembre mam samba en live ñu dem.

0: ben nit ñi mënoo leen a woo perdre leen seen temps xamoo ci seen programme nga leen fekk ñu bàyyi seen yitte déplacé wu ñëw ba foofu toog fa ba 3h du matin di seetaan bu dee seetaan rek am nañ ay télé mën nañ toog suñ kër seetaan ko mais ñun fépp foo xam dañ ñu fay woo duñu tuutil wala duñu sewal dootuñu fa dem te loolu désormais moom jël nañ suñu ay matuwaay.
1: Kon daal yéen bu gën a xoolee ba ci biir mbir bi daal gisu leen ci seen bopp yéen.
0: Non gisuñ suñ bopp moom wax dëgg neex yàlla parce que ñi ñu fa woo.
1: Waaw
0: ñooñu ñoom la ñu détrôné ñoom la ñu sargal ñoom la ñu waxal lu baax ñoom lañ defal lépp waaw ñun nag ci làmb soxlawuñ ku ñu sargal wala ku ñu defal lu baax ba ñun li ñu liggéey ci làmb yaakaar naa xam nañ ko parce que association boo xam ne mu ngi drainé plus de 130 personnes yor suñu récépissé affilié mais nak yii bett ñu parce que ñun am na ay signe yoo xam ne ñu ngi koy gis. Ñu koy gis quoi di wane ni carrément ñun nekkatuñu ay amateur ñun gis nañ lépp xeex bi gis nañ ko te du tey dafa yàgg. Waaw dem nañ ba créé ay nouveau type d'amateur sax ci yoo xamante ni pour duñu jéem a déstabiliser mais ñun làmb képp ku ñëw fi ñu fekk. Parce que ñun li ma la wax barki démb ba toogee RTS ñun bi ñuy ñëw stadium Iba Mar di seetaan làmb boobu làmb xale bu koy seetaan dof la lay jàppee.
1: Dëgg la
0: day la làmb neex intellectuel yeeg ñi dem ba gëlëm xamatuñ fuñ jëm ñu wëndeel ba xamatuñ ñëpp ñëw
1: ci biir làmb
0: làmb nekk benn milieu boo xam ne amul couvert ku riir ba xamatoo foo jëm rek fa ngay ñëw samp say
1: ndënd. Kon léegi gars yi loolu ñu bëgg loolu ñu ñëw léegi.
0: Li kaa ji di wax rek làmb rido maygal rek ku ñëw rek ibi dugg mais làmb dañ ko war a organisé gis nga Doudou. Maa ngi ku mel ni la champion yëkki nii maa ngi koy nuyu de passage mu def discours bu am solo. Gis nga ku mel ni yëkki nii man yàgg naa ko wax ku mel ni Mohamed Ndao Tyson toog naa sa plateau wax ko lu dul benn yoon du ñaari yoon.
1: Dëgg la
0: ñoom waruñu noppi ci làmb noppi bu ñu noppi ci làmb moo tax autorité yi fi nekk joxuñu làmb benn considération parce que ñoom tey ji lu mu bon am nañ benn image boo xamante ni tey ku mel ni Yaxya Diop yëkki nii ku mel ni Mohamed Ndao Tyson fu ñu taxaw wax nit ñi dañ leen di déglu parce que loolu ñoom ñoo ko liggéey. Comprendre
1: nga. Waaw
0: tey ñooñu waruñu waruñu bàyyi làmb rek. Toog seen dugg noppi.
1: Dëgg la
0: dañu war di génn di communiquer. Tey communication yëkki ni bi am na lu mu faj parce que tey il paraît que le ministre des sports.
1: Waaw
0: tey jii nii yëgul programme bi parce que invité wuñ ko.
1: Waaw wax na ko waaw
0: nu ñu yëgul. Xam na ni état dafa am ci nu muy doxee. État du ñu xëy rek ñëw ci bërëb te amuñu invitation.
1: Dëgg la
0: duñ ko def. Tey jii nii Mack Sall bi ñu soxlaa làmb daf ñoo invité ñun ñëpp ñu àndal.
1: Waaw ñoo fa nekkandoon man ak yow.
0: Ñoo fa nekkandoon keroog. Tey état dafa am loo xam daf koy xool ci mbir xool ndax ñii ni ñuy war a jàppale la waruñ jàpp rek démboo Ndiaye gis nañ drapeau chef de l'état gisuñu le président la République yónnee ndaw gisuñu ministre des sports yónnee ndaw gisuñu ministre des sports teew fa loolu njàngat la woon ci buñ jugee ci drapeau chef de l'état ñu def taxaw seetlu xool lan moo waral lii parce que amul benn drapeau chef de l'état bu fi mosa jàll boo xamante ni ministre des sports ñëwul déplacé wul ñëw wala mu yónnee ndaw.
1: Dëgg la mais waaw am na ñu yónnee woon ñu ñëw.
0: Waaw waaw léegi lu mel noonu tey jii nii maanaam mooy wane ni tey ji état bi am na foo xamante nañ fa làmb. Léegi nag li des nag mooy suñu njiit yi nga xamante ni ñoo jiital làmb ji ñu jël seen ay responsabilité di ci jiital le président Birane Sène parce que làmb si loxoom lañ ko teg lépp loo xamante ni tey faay la ci biir làmb ñoom ñoo ci war a jëkk a jóg.
1: Dëgg la
0: tey jii nii lii am nii tey jii nii man jàpp naa ni maanaam du lu rafet.
1: Am na ci part quoi fédération
0: li may wax rek lépp mbooloo boo xam ne ñu ngi fi nekk tey jii nii ak loo munti doon te organisé wu leen état du leen respecté.
1: Dëgg la mais
0: gis nañ ba ci démb le président Mack Sall woo na fi làmb ñu ñëw mu taxaw promoteur yi yëkkati 500 millions boole ko ak fonds yi jox ko promoteur yi pour ñu liggéey fay ñu mën leen jàppale ci beneen 500 millions muy 1 milliard. Bi ñu jëlee xaay bi 500 millions jox leen ko promoteur yi ñu ko jox dañoo lekk xaay bi ñu ngi nii tëdd te ku ci nekk yaa ngi toog di tëggaat ay yeneen làmb. Xaay bi ñu waroon fay fay ñu ko état lépp lu muy def da koy xool.
1: Dëgg la dëgg la
0: ñu woo état ñu ngi woo état mais nañ xool ñoom li leen état defal ndax delloo nañ ko état.
1: Non yow jeex na
0: yow loolu 500 millions yooyu ñu jox promoteur yi lekk nañ ko. Di tëggaat ay yeneen làmb tëdd si xaalis bi nanguñ ko fay. léegi itam ñooñu yow mën nga def loolu état boobu ñëw état continue.
1: président góor gi di war a rey
0: jot a jaar yëpp xam nañ ko.
1: mais mais léegi
0: waaw ñu ñëw gis loolu noonu trace yooyu am fi saafarawuñ ko ñuy ñëwaat di duggaat ci làmb làmb bu ñu bëggee état jàppale leen dañuy organisé.
1: dëgg la
0: mais làmb bëri na xiiroo bëri na ŋaayoo bëri na yàqalante bëri na xeebaate bëri na ay gënalante.
1: léegi nag foofu nga toll léegi foofu
0: gis nga xool ay xool suñu àndulee rek yàlla du ñëw.
1: léegi président li wax am na solo.
0: na xool yi ànd yàlla ñëw mais ay nit mënuñoo nekk yénentewuñ jàmm. koo gis mu ngay guux lex koo gis mu ngay fas tëndi foofu tëndiku. ñu kii yaa ngi nii reporter yaa ngi nii yu ndaw yi nii. jeune communicateur yi ndaw yi reporter yi. ñëw nañ ci làmb ji yàq ko créé fi ay clan promoteur yaa ngi nii jubóo tun.
1: dëgg la
0: comprendre nga tiktoker yi nga xam ne liggéeyuñu ñii ay jaaykatu poudre la ñii ay jaaykatu ndambe xamuñu fu ñu jógee ñu ñëw dugg ci làmb ji.
1: mais léegi président
0: kanam seen yor seen i micro.
1: waaw léegi
0: yaa ngi nii kenn waxatul sa borom wax mais loolu mooy lan.
1: mais léegi
0: président dañ ko war a organisé. léegi lépp kuréel bu ci nekk boo xamante ni amoo récépissé wala organisé woo wala tey jii nii teguñu la ci barab ngay liggéey ñu génne la si.